Nyame hyira mo papa. Ye nyame nam so a wo yɛ ma nom tofoɔ. Nyame hyira mo.

ɛne yɛ nyina yɛ mɔ mpaeɛ bi. Nea waka, nea wakyerɛ, mane mmrɛmo, mane mmrɛmo, menyameɛ. Ɛnsuo sɛ wobɛka bi. Awurade, nea waka, nea wakyerɛ, mane mmrɛmo. Awurade, mane mmrɛmo, menyameɛ. Passage 2019. Atam for Pemmi. Omo Pemmi. Now Oma Saimi. Atam for Pemmi.